početok ležnja, kad pucaju kesteni, pale se toplane, pojavi se posnata čežnja sa neoznačenim.

0: could fight it out.
1: Dakle, Radio Maestral je stvar koju onako uđem kombi od starog i on samo ima radio, nema aux nikakav. I onda baš budem kao onako... I onda slušamo Radio Maestral namjerno.

duša majstral kad brojim učenike na hodniku u rano jutarnjim satima i ispijam finu kavu.

Down drevnim medicinskim tekstovima, ima raznih opisa bolesti glave, nešto. Čovjeka bolila glava i onda su nešto bušili lubanje i tražili i mislili da će i prepoznali su da neki tlakovi su tu i da, da. Ali rengenske zrake 1895. godine mijenjaju priču i 1918. je, šta je tada izmislio, pneumocefalografija. A, starimo. CT skeneri od 1971. i bome od 85. MR snimanja, tako da su ti neurokirurzi ili liječnici koji se bave operacijom mozgova mogli kvalitetno pozicionirati i kasnije uklanjati. Danas je svjetski dan tumora mozga, dakle oboljenja koje se na današnji dan educira ljude o preventivi, dakle ono nešto što se može otkriti na vrijeme ako ste u zoni gdje postoji moderna medicina i postoji taj neki prag ispitivanja da može doći na pregled. Tako da, da, mogu se uočavati simptomi dovoljno rano da se operira na stari život. Nekad je to bilo smrtonosna bolest, poznaje se u tim dijagnozama u raznim tekstovima raznih civilizacija gdje su negdje pretpostavljali da se dešava u mozgu, ali eto, tek u moderno vrijeme imamo biti te sve skenere i uređaje koji otkrivaju rakove. Dakle, da, danas je međunarodni dan, svjetski dan tumora mozga.

Radio Maestral je najslušaniji radio u mom autu dok se vozam po Zagrebu. Naravno, samo jedan i jedini radio Maestral. Ne mijenjamo stanice.